Lana Pudar sedma u Evropi, ali nije zadovoljna. Izvući pouke i biti motivisanija. Bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar sumirala je nastup na Evropskom prvenstvu u Parizu, tokom kojeg je osvojila sedmo mjesto na starom kontinentu u disciplini 200 metara Delfiju. Naša najbolja